pääses vaikselt puliseb ta endal laulu laulab laulab uniselt ta vahtu tekitab on külm ta päi